0: mampenia bo din di ebeshen nsayi obetumi aye no ampo waye ni ya na sanye anuye na wode beba no eso ani a omani nyina jinu atumo anso ni dia ne na tie etuongo to bia etreye na ne wonfa ne honkongo die nko sume se de na wo sumu no a na wono kane no woye omanu ko piemu oman mla sebe jafie no a edom no a wo ho ne eyemienu dom kuman dom kasee na wono ye dom kasee no ba no edaniye ya wo hwese wo mu petutu wonu niyama yie ma bibia nzo no atumi de na kwa mu na no da e no oman peni ye wura jono drama ni mahama ebo peni din se ne wo hwe na wo megyina mu se ne omanu no ye de obehwe omanu enkru nkumanu mpuntu ena fesu ahinsie ni ahinsem ena asum ahodwo ehonsem wo wono emeye peni obeda no na wahwa toto sa ehwo no asembie befiri ho aba no wonhwe na wonka ho asema yie entimi ento yie na yeboni din no na omanemra se sema peni bo bi din sare di brebi sa sha nsa e wasem peni fu a wonmo ejramu e wo manu edim wo manemra se bedwafie no wo mo na ejram de ma yenyina no e wo manemra se bedwafie wo se wonmo atutu nipa no wono se ne omo tutu na no bisebisa nsem ni ade a na ne na no yo de beba no e so peni fu no ani hunu sampa ampa dibra no ohunim de obetimi aye ama no yeye ne se ontia ne asumasi ene ekọ na koda ho na koya dwuma na ne wakọ na anyasema mpeni boni din anu na chese no anu no wakwa koye se dom kuma no anyina ntumu a ene efofro ebesa aba na eno ne adwuma ne omanu mra se bodwafie wonu yeye na yewura mahama yarega wonu afro anyina simpie na paso na dom kasee no ene dom kuma ne nyina no atenasee ha totu na no komiti ya wonu atutu anu onu wonu betutu na no a ahuru agia tumu sampa yewura no obetima bodwuma se ofro manmra se bodwafie ho ene epie na ne e mra se bodwafo totu na no kire se ampa yewura no adwuma na mpeni de se nsa no obetumi aye ntwo nkonko ya ene no anu no na ne e wokọ wakọ akọso adwuma nim no bodwuma ya de asumo man no ya ne wokọ na ene no nye ne nko a ana yakọ totu na no wo manmra se bodwafie ho ayade a doctor zenato ajimanu rawrence woba denden oba kukuduru fo nso woka ho bie ye wono so mampeni ye wrajo no drama ni mahama boni den se wono wonkonko ye so afoa ene ye mpotempo temu nyina no woko kwahwe so na na fezu e ba abefo eye tintafidie ni mudie so anu so woka ho ana eba abodie mu nyimdie ni munyansa po anu so wakwa hwe ni nyina so environment science and technology wakwa kwahwe so e wo man nimu wetimi abodwuma pa de aboa ye mame Dr. Zenato Ajimanu Rawrence wono so wokọ na watumi akọtutu na no ene wono so yatutu na no na nanu ye ode beba e wo oman mra sibedwafie no eso mra sibedwafo no ye otutu na no ania ane ye hono wono so yamane kwan se ne wono so wonkọ kọbọ adwuma emfanso mo man no na wono so firi ho a ayade a ye wira ba ko so wono so yabo din soko piemu o supreme court wono so waka ho bie enti nay mpenifo miensan ana enadwumade no egyina wono so pa na ne wono ya tutu wono ano na ade achi wo kyenara dano so a eno so edwumade no bebe koso sa ya wo kyena de wono mo eye mpenifo wono mo e ko supreme court sa de ne ya tutu ba ko ano no wako ho no wo kyena so de ne ye mpenifo wono mo so justice ya wono mo so e ko supreme court na wo so akobọ adwuma ya wo mo so ne awo kyena ye ba tutu wono mo so ano wo mo so tutu ma no na ne wo mo so ensem no eba na eye kama to asum to adwene mu to akoma mu a ene wo so wako supreme court atumi akwakobọ adwuma pa ne ene fiti ene ene wo kyena de o ma ma se bedwie wo no eya no tutu opa adwuma die ena ebe kwa zwa ene omu nyina no ye behwe na ya tutu ma no wie ebibia akoye de mampenifo idia ene na ne behu omu a na wo manya dibra fofura wano mkwasa ho abo jumasumu gana.
1: Plan B FM ni yo. Yo.
2: Abusunya shana suwa sugu suwa uti ewea premtube kasiye ewa plan B 104.5. Ya chia kwen ewa tema 2 and 3. Janshi nusuna yesi mkunya kasiye ni ya 3 ni mkwa bem di ama ubibia ewea nsu ya demo live ewa Facebook. Na Facebook no search engine no aha edua na mesan ka biem search engine no wo de ohwe won sani fa so obi app na won sani fa so no wo bo se kan ko bi wa ba poru wa bi etatoo aha ne kan se search engine no wo de plan B 10